0: darling tika bina ni ramatini mano kibot dana makiloni shila enu angini no iti maber tuwal kiki diku matini wano tobena enka itia kenyu mor madit wi api wilki mor ne botin itijme tika tiyo ne owe amera kwa nkar me kwa nyane aduaga tipo tin pasen malamal tine lok me kwa ngafu tika meriki waranyim ni rami a rio day tiyo anu down tika meriki kwa ngamatek mada inde nean ket malatera mamegi donyo kere timunini wain bikara tiki kidiku mini matini enkit menu bena pere tektu twal wa wano nen muziki ma ini penyo pere dakno karo wain kore kore ki inir matini kamoy ken matie betoko chok man speaker FM itik matien
1: Mete kinyero. Lo, ayomo, iya. Pien wana yu wakelo yu mchui.

0: anero dano tika temu tut papi gitien gariyo temu dakuya timenini margina pira tira ini mir wa chamo mir wa tetero enoni wak no ko ben mabe bore wa an ben matie kai wa chamo ka chel wanero kit motum kere wanero kit matika wat kere e kanu ka ma ko kwane pere ti wa wanu ngi ko ni ma ko ba ma ko pere ka ngo ben pere ti wa wanu ngi ho ni gina ko man peti eno tiki gani na tiru eoni ramo ben mabe tutol ini na matini ana na chel ba kiloni waro waro ke ken e pamilo vai vaji a kenyi ba do ben mer waro ke ken no ba gimno wat kore kore ka wa meti kine ni jemne o karo a ki di ching mini na matini en waro ke ken bene a chala bot in medica kwany an kamogi ken war again
1: yin twane kadai tuwe kakenyo speak farmer pierre bourguia bonwel tonna bitch video mamegi duan